0: Wis, wis, wis, Jan. Pancen jos tenan top marko.
1: Ono apa to, Pak Ni? Kok jajus, jajus
0: dhewe? Iki bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene, ha, piye tanduranku?
1: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Iya, Bu. Iki kena mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nanti bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe.
1: Ngono to, sing cair, sing spesial sayur.
0: Dan awet hasil kombinasi tablet lan cair.
1: Nah, carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacan nang dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho,
1: Bu. Lah, bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perm, Ponorogo.

0: حديث روايات البخاري ومسلم.
1: Wis jan, pancing jos tenan top margo.
2: Ana apa to Pak Ni? Kok jajus
1: iki? Lebune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
2: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
1: Yo, Bu, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe.
2: Oh, ngono to. Masing cair. Sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
1: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
3: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Udean Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Kamu Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Tunggulangit tasih wonten kiaran Suara Jawa. Lan setunggal informasi dan menika saking Kabupaten Ngawi. Satunggaling warga sepuh inggih menika jariah ingkang yuswanipun wolung dasa gangsal taun meh kemawon kelangan nyawa sasampunipun griyanipun kobongan ing desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dinten Jumat 12 Juli 2016. Korban ingkang sampun nandang lumpuh menika sempat kejebak wonten ing salebeting griya sadaringipun kasil dipunslametaken dening para warga. Nalika kobongan dumados, Mbah Jariah namung piyambakan wonten ing kamar. Kalih putranipun saweg nyambut damel wonten ing sawah dene sedaya lawang griya kakunci saking jawi. Lan salah satunggaling tanggi korban inggih menika Amirul Hasanah dados tiang sepindah ingkang mangertos wontenipun kobongan. Panjenenganipun wiwitan mireng swanten kados pring kobong saking pawon lajeng ningali geni ingkang saya ageng. Amirul lajeng nyuwun pitulungan dhateng para warga. Kebeneran nalika menika warga nembe kemawon wangsul saking nglampahi salat Jumat. Amargi martos bilih tasih wonten tiang wonten ing salebeting griya, warga kanthi cepet ndodhok lawang ingkang kakunci lan mlebet ngliwati kepulan asap kagem nyelametaken Mbah Jariah. Lan alhamdulillah korban kasil dipun evakuasi kanthi slamet sanajan perangan pawon saha saged diageng bangunan sampun kobong. Petugas pemadam kebakaran lan penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ngawi ngirim 3 unit mobil pemadam datang lokasi. Nanging nalika petugas dumugi, geni sampun ngrembaka lan ngremuk meh sedaya bangunan griya semi permanen menika. Miturut petugas damkar inggih menika Heri Kuncoro, adhedhasar keterangan awal saking keluarga, kobongan dipun kira dipunsebabaken dening bara geni saking tungku pawon ingkang dereng leres-leres padam. Lajeng murup malih lan ngobong tembok griya ingkang dipundamel saking kayu. Dene pihak Polsek Paron tasen indiaken penyelidikan kagem mangertosi sebab mestinipun kobongan menika. Kawasek Paron inggih menika AKP Muhammad Nur Haris mestiaken bilih boten wonten korban jiwa wonten ing kedadosan menika. Injil mitra kasih songgelangit dipuntingali saking kedadosan menika. Kita sedaya saged ngraosaken sepinten wigatinipun waspadaan tumrap bebaya kobongan mliginipun nalika migunakaken tungu pawon utawi piranti ingkang ginakaken geni. Lan saderengipun nilar griya, raigunipun dipun priksa rumiyin bilih geni sampun leres-leres padam supados boten ndadosaken bebaya. Lan kejawi punika tumindak cepet lan gotong royong saking para wargi ingkang tanpa ragu nyametake Mbah Jariah ugi pantes dipunparingi pangajap lan apresiasi. Lan mugi semangat tulung tinulung kados mekaten tansah lestari wonten ing tengahing masyarakat. Lan mugi Mbah Jariah tansah pinaringan kesarasan lan keluarganipun kaparingan kegiatan ngadepi cobaan menika. Inggih mitra kasih sanggelange tetep ing Suara Jawa Radio Songlit FM amar kita sewonten informasi kagem panjenengan sedaya.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Tunggulangit FM.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget.

0: Wis, pancen abang abang turu ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
0: sabar
1: bengi,
0: sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro Tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Teruwai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipitua, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Dene sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep, kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godhonge ki royo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
4: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
3: Oh, no. Lah carane nganggo?
4: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
3: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
4: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
3: Masak, Pak.
4: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
3: Nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.